0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, lòng bác ái có sức mạnh giải trừ xung đột.
1: Vatican, sáng ngày 26 tháng 8, trong buổi tiếp kiến một nhóm giáo mục của Giáo hội Luther Na Uy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang phải trải qua giai đoạn đặc biệt hỗn loạn, các Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Bởi ngay cả những cử chỉ nhỏ của lòng tốt và bác ái cũng có thể góp phần giải trừ những xung đột lớn.
2: Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự thù nghịch đang gia tăng giữa các dân tộc. Điều này không chỉ thể hiện trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn trong đời sống chính trị và xã hội của nhiều quốc gia. Ngài nói, dường như sự thù nghịch giữa các dân tộc đang ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ thể hiện trong các xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn ngay cả trong từng quốc gia, như có thể thấy qua sự gay gắt thường xuyên đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha cho rằng, câu trả lời của các Kitô hữu không thể là đáp trả bằng sự thù nghịch đối với những người có quan điểm khác biệt. Trái lại, cần có một nỗ lực chung nhằm tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính Chúa Giêsu chỉ cho con người một con đường khác, cho thấy rằng lòng tốt và bác ái có sức mạnh giải trừ. Vì thế, ngay cả những cử chỉ tưởng như nhỏ bé cũng có thể mở ra những bước tiến quan trọng trên hành trình hòa giải. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Luther của Na Uy, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây và ước mong chung của quý vị trong việc tìm kiếm những cách thức xây dựng sự hiệp thông. Thật vậy, ngay cả những cử chỉ nhỏ bé cũng có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa giải. Nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng bí tích rửa tội chung và sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới sẽ giúp các Kitô hữu cùng nhau lớn lên trong việc phục vụ nhằm thăng tiến hòa bình và công lý. Ngài cũng mời gọi noi gương Thánh Olaf, vua Na Uy, tử đạo và bổn mạng quốc gia, cùng Thánh Suniva, bổn mạng miền Tây Na Uy. Đức Thánh Cha nhận định rằng, cuộc đời của các ngài được hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân, đã góp phần hiệp nhất các dân tộc và để lại một chứng tá trường tồn về sức mạnh có khả năng biến đổi của đức ái. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức cha Olaf Fischer Twice, giám mục chủ tịch giáo hội Na Uy, bày tỏ sự trân trọng đối với khẩu hiệu giáo hoàng In Lino Uno Unum, trong đấng duy nhất chúng ta nên một. Đức cha nói, Ngài đã truyền cảm hứng sâu sắc cho chúng tôi khi chọn khẩu hiệu này. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa và được thể hiện qua việc cùng nhau thực hiện công việc và cùng nhau làm chứng. Đức cha Twice cũng cho biết, trong chuyến viếng thăm Roma, phái đoàn được cộng đoàn San Egidio mời gọi suy tư về cách giúp người trẻ tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội, để lớn lên trong đức tin, phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một cách biểu lộ đức tin Kitô giáo. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp các Kitô hữu ngày càng sống cách đích thực hơn như anh chị em với nhau, để cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô và phục vụ hòa bình, công lý.
1: Đức Thánh Cha nói, không có cách phòng ngừa ma túy nào tốt hơn là một gia đình tốt.
2: Vatican, sáng ngày 27 tháng 8, tiếp những người tham dự cuộc gặp về tình trạng nghiện ngập tại châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần có một đáp ứng toàn diện đối với vấn đề ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm. Trong đó, gia đình giữ một vai trò không thể thay thế. Ngài khẳng định, không có sự phòng ngừa ma túy nào tốt hơn một gia đình tốt.
1: Cuộc gặp diễn ra tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 với chủ đề đáp ứng dựa trên đức tin đối với ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm, một cuộc đối thoại từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe hướng tới thế giới. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định rằng các chứng nghiện là một hiện tượng phức tạp, cho thấy sự thất bại của một thế giới phi nhân hóa. Theo Ngài, nỗi đau của những người trẻ đòi hỏi những câu trả lời toàn diện, bao gồm phòng ngừa từ cộng đồng, chăm sóc dựa trên khoa học, công lý có khuôn mặt của con người và sự đồng hành một vụ gần gũi. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao bốn nhịp cầu cần được xây dựng trong việc đối phó với vấn đề nghiện ngập. Nhịp cầu thứ nhất là giữa giáo hội và các tổ chức quốc tế, bởi không ai có thể một mình đối diện với vấn đề ma túy. Ngài đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin và Caribe và các tổ chức quốc gia Châu Mỹ Latin trong việc đào tạo các tổ chức cộng đồng dựa trên đức tin và xây dựng các mạng lưới đồng hành. Nhịp cầu thứ hai là giữa khoa học và đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội không tìm cách thay thế khoa học thần kinh, tâm thần học hay y tế công cộng, nhưng muốn soi sáng vấn đề từ tin mừng với một cái nhìn toàn diện về con người. Nhịp cầu thứ ba là sự liên kết giữa các giáo hội ở những châu lục khác nhau. Và nhịp cầu thứ tư là đại kết. Theo Đức Thánh Cha, trong việc thực hành tình yêu cụ thể đối với những người đau khổ, các cộng đoàn Kitô giáo có thể tìm thấy một ngôn ngữ chung rất hùng hồn phát xuất từ đức tin. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha dành sự chú ý đặc biệt về gia đình, được Công đồng Vatican thứ hai gọi là giáo hội tại gia. Ngài nhắc đến nỗi đau của nhiều gia đình tan vỡ vì ma túy, bạo lực, nghèo đói, thiếu các cơ hội và vì con cái của họ bị các tổ chức tội phạm tuyển mộ. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II về giáo hội như là một ngôi nhà và là trường học của sự hiệp thông, và lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha Leo XIV cho rằng, cốt lõi của sứ mạng phục vụ là làm cho giáo hội trở thành một gia đình, đặc biệt đối với những người đang đau khổ. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong, xin cho giáo hội trở thành gia đình của tất cả những người bị bỏ lại ở bên vệ đường. Ngài mời gọi noi gương người Samari nhân hậu, xây dựng một giáo hội biết dừng lại, đến gần, chành lòng thương, sức dầu lấy những vết thương, nuôi dưỡng và trở thành một mái nhà.
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher viếng nhà thờ chính thống giáo Moscow.
1: Moscow, trong ngày thứ hai của chuyến công tác tại Nga, Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Cứu Thế tại Moscow, một trong những biểu tượng quan trọng của giáo hội chính thống Nga.
2: Chuyến viếng thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức ngày 25 tháng 8 giữa Đức Tổng Giám mục Gallagher và Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow. Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm đối với giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Nga. Nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế nằm không xa Điện Kremlin, nổi bật với những mái vòm giác vàng. Trong chuyến tham quan kéo dài hơn một giờ, phái đoàn Tòa Thánh đã được giới thiệu lịch sử, kiến trúc và các kho tàng nghệ thuật thiêng liêng của ngôi thánh đường. Nhà thờ cũng được xem là một biểu tượng cho sự hồi sinh của đời sống tôn giáo tại Nga. Ý tưởng xây dựng có từ năm 1812, khi Sa Hoàng Alexander thứ nhất muốn dựng một ngôi thánh đường để tạ ơn Chúa vì nước Nga thoát khỏi cuộc xâm lược của Napoleon. Công trình sau đó được hoàn thành trong thế kỷ thứ 19 và trở thành một trong những trung tâm quan trọng của chính thống giáo Nga. Dưới thời Liên Xô, nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn bằng thuốc nổ vào năm 1931. Sau đó, trên khu vực này được xây dựng một hồ bơi lớn. Đến tháng 2 năm 1990, khi chế độ Xô Viết đi đến hồi kết, giáo hội chính thống Nga được phép xây dựng lại nhà thờ từ nền móng. Việc tái thiết được thực hiện với sự đóng góp của các tín hữu trên khắp nước Nga. Trong chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đi qua từng khu trưng bày thuật lại lịch sử đầy biến động của nhà thờ, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo cùng nhiều hiện vật quý giá còn sót lại hoặc được phục chế. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Vladimir, một trong những ảnh thánh được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính. Chuyến viếng thăm kết thúc với việc phái đoàn lên sân thượng của nhà thờ để nhìn toàn cảnh thủ đô Moscow.
1: Đức Hồng Y Pizzaballa nói, trường học là dấu chỉ của hy vọng.
2: Vatican, nhân dịp khai giảng năm học mới, Đức Hồng Y Pierre Battista Bissabala, Thượng phụ Latin Jerusalem, mời gọi các trường Kitô giáo tại Thánh Địa tiếp tục trở thành những nơi của đức tin, tri thức, gặp gỡ và hy vọng. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều trẻ em vẫn đang sống giữa chiến tranh, di dời và tàn phá.
1: Sứ điệp được Đại hội các đấng bản quyền Công giáo Thánh Địa công bố và do Đức Hồng Y Bissabala, Chủ tịch của Đại hội, ký vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y nhắc đến thực trạng đau thương của nhiều trẻ em trong khu vực. Có những trẻ em không còn lớp học và có những cộng đoàn nơi niềm vui của một năm học mới bị phủ bóng bởi chết chóc, di dời và tàn phá. Những trẻ em ấy cũng là thành phần trong cộng đoàn của chúng ta. Theo Đức Thượng Phụ, khi các trường học chuẩn bị đón các học sinh mới trở lại, không thể mừng sự khởi đầu của năm học mới mà không nhớ rằng, tại một số nơi ở Thánh Địa, việc trở lại trường học không còn có thể được xem là điều hiển nhiên. Chính vì thế, việc khai giảng phải trở thành một dấu chỉ hy vọng cho cả những em hiện chưa có thể trở lại lớp học, như một lời khẳng định rằng, sự tàn phá sẽ không có tiếng nói cuối cùng, và một ngày nào đó, các em cũng có thể tìm lại được việc học tập và cuộc sống bình thường. Đức Hồng Y Bissabala nhấn mạnh rằng, các trường Kitô giáo còn hơn cả những cơ sở giáo dục. Đây là một trong những trụ cột của sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa, đồng thời là nơi đón tiếp học sinh và gia đình của nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, giúp cho các thế hệ học cách chung sống, tôn trọng lẫn nhau và đón nhận người khác. Tuy nhiên, sự cởi mở này không đồng nghĩa với việc từ bỏ căn tính Kitô giáo. Đức Thượng Phụ cho rằng, đặc tính Kitô giáo phải được thể hiện trong các giá trị, biểu tượng, truyền thống và đời sống giáo dục hàng ngày. Việc gìn giữ căn tính ấy trước những áp lực hiện nay đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền lòng và can đảm. Sứ điệp cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đào tạo đức tin. Theo Đức Hồng Y, việc một học sinh chỉ thuộc các kinh nguyện hay biết tên các bí tích thôi thì chưa đủ. Giáo dục tôn giáo phải giúp cho các em đạt tới một sự hiểu biết đức tin sống động và mang tính cá vị. Đức Hồng Y cũng đề nghị đưa việc viếng thăm các nơi thánh vào trong chương trình giáo dục. Khi khoảng cách, biên giới hay các hạn chế khiến điều này không thể thực hiện được, thì các trường có thể dùng kinh thánh, việc học hỏi và các phương tiện trực quan để giúp cho các em đến gần hơn với các di sản thiêng liêng của Thánh Địa. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y cầu nguyện cho mọi trẻ em trong khu vực, đặc biệt là những em bị tước mất sự an toàn và cơ hội giáo dục, và mong cho trường học tiếp tục là những nơi của đức tin, của tri thức, sự gặp gỡ và hy vọng.
2: Đức Hồng Y Paul nói, cần cấm vũ khí sát thương tự động.
1: Assisi phát biểu trước các nhà lập pháp và lãnh đạo chính trị Kitô quy tụ tại Assisi hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Charles Maungbo, tổng giám mục của Yangon và là chủ tịch của Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động, đồng thời cảnh báo các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đối với phẩm giá con người, hòa bình và nền dân chủ.
2: Bài phát biểu của Đức Hồng Y tập trung vào chủ đề lời kêu gọi cấp bách dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình, quy hướng về Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số. Trước hết, Ngài cảnh báo về ảnh hưởng của các thuật toán đối với đời sống xã hội. Bằng cách cho phép các thuật toán âm thầm đóng gói sẵn những gì công dân đọc, mua, tin và coi là giá trị, chúng ta đang biến toàn bộ xã hội thành những người chưa trưởng thành một cách có hệ thống. Theo Đức Hồng Y, một quá trình chuyển đổi công nghệ thiếu định hướng có nguy cơ điều kiện hóa cả một thế hệ để thay thế phán đoán lý trí và luân lý bằng những vòng phản hồi gây nghiện và mang tính dự đoán. Ngài cảnh báo, đây là một con đường nguy hiểm dẫn đến mùa đông của nền dân chủ và sự trỗi dậy của chế độ chuyên quyền với những hậu quả thảm khốc. Đặc biệt, Đức Hồng Y Paul kêu gọi khước từ việc tự động hóa chiến tranh. Theo Ngài, máy móc không thể có ý hướng đúng đắn, cũng không thể hiểu được đau khổ, lòng thương xót hay giá trị thánh thiêng của sự sống con người, nhưng chỉ có thể thực hiện việc tối ưu hóa theo thống kê. Ngài nói, tự động hóa chiến trường là hạ thấp ngưỡng luân lý đối với bạo lực, tước bỏ lương tâm con người khỏi xung đột và biến con trai, con gái và các công dân của chúng ta thành những điểm dữ liệu không còn máu thịt. Vì thế, Đức Hồng Y trực tiếp kêu gọi các nhà lập pháp. Với tư cách là những người đại diện của người dân, nhiệm vụ của quý vị rất rõ ràng. Quý vị phải đi đầu trong việc thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế ngay lập tức và mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh chiến tranh, bất ổn xã hội và biến động kinh tế, các nhà lãnh đạo Kitô giáo được mời gọi chọn con đường hòa bình và công lý. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, hòa bình là công lý đang được thực thi. Về phát triển kinh tế, Đức Hồng Y khẳng định, công nghệ phải phục vụ con người. Sự thịnh vượng đích thực, theo Ngài, đòi hỏi công nghệ phải nâng cao khả năng sáng tạo của con người và giảm bớt những công việc nguy hiểm, nhưng không biến con người thành những bánh răng có thể vứt bỏ. Cuối cùng, Đức Hồng Y Po kêu gọi các nhà lập pháp thiết lập các rào chắn pháp lý mang tính ràng buộc, đòi hỏi tính minh bạch của doanh nghiệp, khước từ việc tự động hóa hành vi giết người và bảo đảm rằng công nghệ luôn phục vụ phẩm giá con người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Thánh Augustino, từ trái tim khắc khoải đến hành trình tìm về Thiên Chúa.
3: Ngày 28 tháng 8, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, các tín hữu kính nhớ Thánh Augustino thành Hippo, sinh năm 354, mất năm 430. Một trong những giáo phụ lớn của Kitô giáo Latin và là vị tiến sĩ hội thánh có ảnh hưởng sâu rộng đối với thần học, triết học và linh đạo Kitô giáo phương Tây. Cuộc đời Ngài là hành trình của một con người không ngừng tìm kiếm chân lý. Từ những khát vọng của tuổi trẻ, những lạc hướng trong tư tưởng và đời sống, đến cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô. Từ một nhà hùng biện đầy tham vọng trở thành giám mục và nhà thần học dành trọn cuộc đời phục vụ giáo hội. Di sản của Thánh Augustino không chỉ nằm ở những tác phẩm đồ sộ Ngài để lại, nhưng còn ở một trực giác xuyên suốt toàn bộ đời sống và tư tưởng của Ngài. Trong lòng con người có một khát vọng vô hạn mà không một thực tại hữu hạn nào có thể lấp đầy. Chính từ kinh nghiệm ấy xuất phát lời cầu nguyện nổi tiếng mở đầu tác phẩm Tự Thú. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
4: Một trái tim không ngừng tìm kiếm. Augustino sinh năm 354 tại Agaste, nay là Sao Arras thuộc Algeria, Bắc Phi. Cha ngài là Patricius, còn mẹ ngài là Monica, một Kitô hữu có đức tin sâu sắc. Ngay từ nhỏ, Augustino đã bộc lộ trí thông minh đặc biệt. Ngài được học văn chương, hùng biện và sau đó trở thành một giáo sư hùng biện đầy triển vọng. Nhưng đằng sau tài năng ấy là một tâm hồn luôn sao động. Augustino khao khát sự thật, hạnh phúc và một đời sống có ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào những tham vọng, đam mê và những lựa chọn khiến lòng ngài ngày càng bất an. Cuộc tìm kiếm chân lý đưa Augustino qua nhiều trường phái tư tưởng. Trong một thời gian dài, ngài theo trường phái Manichae vì tưởng rằng học thuyết này có thể giải thích thỏa đáng nguồn gốc của sự dữ. Sau đó, sự thất vọng khiến ngài nghiêng về chủ nghĩa hoài nghi. Việc tiếp xúc với tư tưởng tân Plato giúp ngài khám phá chiều kích thiêng liêng của thực tại và vượt khỏi cái nhìn duy vật về Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tìm kiếm bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Augustino có thể hiểu nhiều điều bằng lý trí, nhưng chưa có sức mạnh để thay đổi chính mình. Tại Milano, một bước ngoặt bắt đầu. Những bài giảng của Thánh Ambrosio, giám mục Milano, giúp Augustino đọc Kinh Thánh bằng một cái nhìn mới. Đồng thời, lời cầu nguyện bền bỉ của người mẹ Monica âm thầm đồng hành với ngài suốt những năm dài. Trong Tự Thú, quyển 8 chương 12, Augustino kể lại khoảnh khắc quyết định vào năm 386. Giữa lúc đang khóc vì nhận ra sự bất lực của mình, ngài nghe tiếng một đứa trẻ từ nhà bên cạnh lặp đi lặp lại. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Ngài viết, tôi đang khóc cay đắng trong nỗi thống hối của lòng mình, thì bỗng nghe từ một ngôi nhà gần đó có tiếng một đứa trẻ trai hay gái. Tôi không biết, hát đi hát lại. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Augustino mở Kinh Thánh và gặp gỡ lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngài kể tiếp, tôi không muốn đọc thêm nữa, cũng không cần phải đọc thêm, vì ngay khi đọc những câu ấy, như có một ánh sáng bình an tràn vào lòng tôi, và mọi bóng tối nghi ngờ đều tan biến. Vào đêm vọng phục sinh năm 387, Augustino được Thánh Ambrosio ban bí tích rửa tội tại Milano. Cuộc trở về ấy cũng là hoa trái của những năm tháng dài cầu nguyện của Thánh Monica, trở thành một chứng từ cảm động về sức mạnh của lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn và ân sủng.
3: Ân sủng đi trước mọi nỗ lực. Sau khi trở về Bắc Phi, Augustino muốn sống một cuộc đời cầu nguyện, học hỏi và cộng đoàn. Tuy nhiên, hành trình của Ngài lại dẫn đến một sứ mạng khác. Ngài được truyền chức linh mục và sau đó trở thành giám mục Hippo, đảm nhận trách nhiệm mục tử trong hơn 3 thập niên. Đó là thời kỳ giáo hội Bắc Phi phải đối diện với nhiều tranh luận thần học và khủng hoảng nội bộ. Augustino không phải là một học giả viết sách trong sự cô lập. Phần lớn các tác phẩm của Ngài xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống giáo hội. Bí tích, ân sủng, tự do, tội lỗi, kinh thánh, sự hiệp nhất và đời sống cộng đoàn. Trong cuộc tranh luận với phái Donatus, Augustino nhấn mạnh rằng hiệu lực của bí tích trước hết xuất phát từ chính Đức Kitô và hành động của Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc vào sự hoàn thiện luân lý của vị thừa tác viên. Ngài diễn tả mối liên hệ giữa dấu chỉ hữu hình và thực tại thiêng liêng bằng câu nói nổi tiếng: lời đến với yếu tố vật chất và làm cho nó trở thành bí tích. Qua đó, Augustino làm nổi bật một nét căn bản của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa dùng những thực tại cụ thể và hữu hình để thông ban ân sủng vô hình. Một cuộc tranh luận khác có ảnh hưởng đặc biệt sâu rộng là với Pelagius, người đề cao khả năng của ý chí con người đến mức có nguy cơ làm lu mờ vai trò của ân sủng. Dựa trên chính kinh nghiệm đời mình, Augustino không thể chấp nhận quan niệm rằng con người chỉ cần cố gắng đủ mạnh là có thể tự cứu lấy mình. Ngài hiểu rất rõ sự khác biệt giữa biết điều thiện và có khả năng thực hiện điều thiện. Augustino tìm thấy kinh nghiệm ấy được diễn tả cách sâu sắc nơi Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Lề luật có thể chỉ cho con người biết điều gì là tốt và điều gì là xấu, nhưng tự nó không ban sức mạnh để con người thực hiện điều thiện. Thậm chí, khi nhận biết điều thiện mà không thể sống theo, con người càng ý thức rõ hơn về sự yếu đuối và tình trạng tội lỗi của mình. Vì thế, đối với Augustino, đời sống Kitô hữu luôn khởi đi từ ân sủng. Thiên Chúa yêu thương trước, tìm kiếm trước, tha thứ trước và nâng con người đứng dậy trước. Ân sủng không hủy bỏ tự do, nhưng chữa lành và giải thoát tự do, giúp con người có khả năng lựa chọn và yêu mến điều thiện.
4: Hai thành đô và hướng đi của lịch sử. Năm 410, thành Roma bị quân Visigoth chiếm và cướp phá. Biến cố này gây chấn động sâu sắc trong thế giới Địa Trung Hải. Roma từng được xem như một biểu tượng của một trật tự không thể lay chuyển. Khi thành phố thất thủ, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do đế quốc đã từ bỏ các thần linh truyền thống để đón nhận Kitô giáo. Augustino đáp lại cuộc khủng hoảng ấy bằng một trong những tác phẩm quan trọng nhất của mình, Thành đô Thiên Chúa, De Civitate Dei. Tác phẩm không chỉ nhằm bảo vệ Kitô giáo trước những cáo buộc chính trị, nhưng đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Điều gì thực sự hướng dẫn lịch sử nhân loại? Ngài nói đến hai thành đô, không phải như hai quốc gia có thể xác định trên bản đồ, nhưng như hai định hướng căn bản của trái tim. Một bên được xây dựng trên tình yêu bản thân đến mức khước từ Thiên Chúa. Bên kia được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa đến mức con người thoát khỏi sự thống trị của cái tôi. Thành đô trần thế tìm sự bảo đảm nơi quyền lực, danh vọng và khả năng kiểm soát. Thành đô Thiên Chúa tìm kiếm sự bình an nơi Thiên Chúa và được xây dựng bằng những người biết phục vụ nhau trong tình yêu. Hai thành đô ấy đan xen trong lịch sử và ngay trong trái tim mỗi người. Đây là một trong những trực giác sâu sắc nhất của Thánh Augustino. vấn đề căn bản của xã hội không chỉ nằm ở cơ cấu chính trị, nhưng còn nằm ở điều con người yêu mến. Con người và xã hội dần trở thành điều họ yêu. Nếu quyền lực là giá trị tối thượng, quyền lực sẽ trở thành ngẫu tượng. Nếu tiền bạc là giá trị cao nhất, con người sẽ bị đánh giá theo lợi ích. Nhưng nếu Thiên Chúa và phẩm giá con người được đặt ở trung tâm, xã hội có khả năng trở thành không gian của phục vụ và hòa bình. Vì thế, Thành đô Thiên Chúa không mời gọi Kitô hữu trốn khỏi thế giới. Trái lại, họ được mời gọi sống giữa thế giới, xây dựng công lý, tìm kiếm hòa bình, phục vụ công ích, nhưng không tuyệt đối hóa bất kỳ quyền lực trần thế nào.
3: Học yêu và sống hiệp thông. Thánh Augustino cũng để lại ảnh hưởng sâu sắc trong suy tư về tình yêu, hôn nhân, đời sống cộng đoàn và ơn gọi Kitô hữu. Kinh nghiệm cá nhân giúp Ngài hiểu rõ sức mạnh của dục vọng và sự mong manh của con người. Nhưng sau khi hoán cải, Augustino không cho rằng thân xác tự nó là điều xấu. Đức tin Kitô giáo khẳng định thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và con Thiên Chúa đã thực sự làm người. Trong các tác phẩm về hôn nhân, Ngài nhấn mạnh những thiện ích gắn với đời sống vợ chồng, đặc biệt là con cái, lòng chung thủy và sự bền vững của hôn nhân. Tình yêu vợ chồng được mời gọi thoát khỏi sự chiếm hữu để trở thành trao hiến. Một di sản quan trọng khác là lý tưởng sau này được gọi là tu luật Thánh Augustino. Ngay sau khi hoán cải, Ngài đã muốn sống với những người khác trong một cộng đoàn, đặt mọi sự làm của chung, cùng cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Một câu trong luật diễn tả tinh thần ấy: mục đích chính yếu mà anh em quy tụ cùng nhau là để sống hòa hợp trong cùng một nhà và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa. Tu luật Thánh Augustino, chương 1, câu 3. Augustino không đặt đời sống cộng đoàn dựa trên kỷ luật bên ngoài. Nền tảng của cộng đoàn là tình yêu. Luật lệ chỉ có ý nghĩa khi giúp con người yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau trong tự do.
4: Một vị thánh đất gần con người hôm nay. Sau hơn 16 thế kỷ, tại sao Thánh Augustino vẫn tiếp tục thu hút con người hôm nay? Có lẽ bởi Ngài không xuất hiện như một con người xa lạ với yếu đuối. Trái lại, tự thú cho thấy một người từng trải qua tham vọng, dục vọng, sai lầm, hoài nghi, tình yêu, đau khổ và mất mát. Một người mang trong lòng những câu hỏi rất gần với con người mọi thời. Augustino không che giấu quá khứ, nhưng nhìn lại tất cả trong ánh sáng của ân sủng và nhận ra rằng, ngay cả trong những lạc lối cũng có thể trở thành nơi con người gặp gỡ được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế, bài học đầu tiên nơi Ngài là lòng can đảm tìm kiếm chân lý. Augustino đi qua nhiều trường phái tư tưởng, nhiều khủng hoảng và thất vọng trước khi gặp Đức Kitô. Hành trình ấy cho thấy đức tin không sợ những câu hỏi của lý trí. Một đức tin trưởng thành không né tránh những vấn đề khó khăn, nhưng can đảm đi đến tận cùng khát vọng chân lý. Tuy nhiên, Augustino cũng nhận ra rằng chỉ tìm kiếm bằng trí tuệ thôi thì chưa đủ. Con người cần ân sủng để được biến đổi. Ngài từng nghĩ có thể tự tìm kiếm con đường đến hạnh phúc, nhưng sau cùng hiểu ra rằng trước khi mình tìm kiếm Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã tìm kiếm mình. Trong Tự Thú, quyển 10, chương 27, Ngài từng thốt lên: Chúa ở trong con, còn con lại ở bên ngoài, và chính ở bên ngoài mà con tìm kiếm Chúa. Chúa đã gọi và kêu lớn, phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã chiếu sáng và rực rỡ, xua tan sự mù lòa của con. Từ kinh nghiệm ấy, Augustino cũng để lại một bài học quan trọng về sự hiệp thông. Ngài nhắc rằng, đời sống Kitô hữu không nhằm chiến thắng người khác, nhưng để tình yêu chiến thắng trong chính mình. Giáo hội không phải là một cộng đoàn của những người đã hoàn hảo, nhưng của những người đang trên hành trình nên thánh, luôn cần được tha thứ, thanh luyện và hoán cải. Vì thế, lòng kiên nhẫn, sự hiệp nhất, bác ái và khiêm nhường không phải là những yếu tố phụ, nhưng thuộc về chính bản chất của đời sống Kitô hữu. Các chứng từ cổ kể rằng, trong những ngày cuối đời, Augustino đặt trước mắt các thánh vịnh sám hối để cầu nguyện và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngài đã dành cả đời để giảng dạy và viết về Thiên Chúa, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước Thiên Chúa như một người nghèo cần đến lòng thương xót. Ngày lễ kính Ngài vì thế là lời mời gọi mỗi người trở về với câu hỏi đã theo Augustino suốt cuộc đời. Trái tim mình thực sự đang tìm kiếm điều gì? Xin Thánh Augustino truyền cầu để giữa những khắc khoải của thời đại, mỗi người biết can đảm tìm kiếm chân lý, khiêm tốn đón nhận ân sủng, sống tình hiệp thông và không ngừng hướng trái tim về Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể ban cho con người sự bình an không bao giờ qua đi.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, lòng bác ái có sức mạnh giải trừ xung đột.
1: Vatican, sáng ngày 26 tháng 8,

0: Trong buổi tiếp kiến một nhóm giáo mục của giáo hội Luther Na Uy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đang phải trải qua giai đoạn đặc biệt hỗn loạn, các Kitô hữu được mời gọi tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ, bởi ngay cả những cử chỉ nhỏ của lòng tốt và bác ái cũng có thể góp phần giải trừ những xung đột lớn.
1: Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự thù nghịch đang gia tăng giữa các dân tộc. Điều này không chỉ thể hiện trong các cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn trong đời sống chính trị và xã hội của nhiều quốc gia. Ngài nói, dường như sự thù nghịch giữa các dân tộc đang ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ thể hiện trong các xung đột và tranh chấp quốc tế, nhưng còn ngay cả trong từng quốc gia, như có thể thấy qua sự gay gắt thường xuyên đặc trưng cho các cuộc tranh luận chính trị và xã hội. Trước thực trạng này, Đức Thánh Cha cho rằng, câu trả lời của các Kitô hữu không thể là đáp trả bằng sự thù nghịch đối với những người có quan điểm khác biệt. Trái lại, cần có một nỗ lực chung nhằm tìm kiếm những con đường cụ thể của hòa giải và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chính Chúa Giê-xu chỉ cho con người một con đường khác, cho thấy rằng lòng tốt và bác ái có sức mạnh giải trừ. Vì thế, ngay cả những cử chỉ tưởng như nhỏ bé cũng có thể mở ra những bước tiến quan trọng trên hành trình hòa giải. Đức Thánh Cha nói với các giám mục Luther của Na Uy, tôi chân thành biết ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây và ước mong chung của quý vị trong việc tìm kiếm những cách thức xây dựng sự hiệp thông. Thật vậy, ngay cả những cử chỉ nhỏ bé cũng có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta trên con đường hòa giải. Nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một, Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng bí tích rửa tội chung và sứ mạng chung của chúng ta trong thế giới sẽ giúp các Kitô hữu cùng nhau lớn lên trong việc phục vụ nhằm thăng tiến hòa bình và công lý. Ngài cũng mời gọi noi gương Thánh Olaf, vua Na Uy, tử đạo và bổn mạng quốc gia, cùng Thánh Suniva, bổn mạng miền Tây Na Uy. Đức Thánh Cha nhận định rằng cuộc đời của các ngài được hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân, đã góp phần hiệp nhất các dân tộc và để lại một chứng tá trường tồn về sức mạnh có khả năng biến đổi của đức ái. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức cha Olaf Fischer Twice, giám mục chủ tịch giáo hội Na Uy, bày tỏ sự trân trọng đối với khẩu hiệu giáo hoàng In Lino Uno Unum, trong đấng duy nhất chúng ta nên một. Đức cha nói, Ngài đã truyền cảm hứng sâu sắc cho chúng tôi khi chọn khẩu hiệu này. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiệp nhất là một hồng ân của Thiên Chúa và được thể hiện qua việc cùng nhau thực hiện công việc và cùng nhau làm chứng. Đức cha Twight cũng cho biết, trong chuyến viếng thăm Roma, phái đoàn được cộng đoàn San Egidio mời gọi suy tư về cách giúp người trẻ tìm thấy vị trí của mình trong giáo hội. Để lớn lên trong đức tin, phục vụ Thiên Chúa và nhân loại như một cách biểu lộ đức tin Kitô giáo. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa giúp các Kitô hữu ngày càng sống cách đích thực hơn như anh chị em với nhau, để cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô và phục vụ hòa bình, công lý.
0: Đức Thánh Cha nói, không có cách phòng ngừa ma túy nào tốt hơn là một gia đình tốt.
1: Vatican, sáng ngày 27 tháng 8, tiếp những người tham dự cuộc gặp về tình trạng nghiện ngập tại châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần có một đáp ứng toàn diện đối với vấn đề ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm. Trong đó, gia đình giữ một vai trò không thể thay thế. Ngài khẳng định, không có sự phòng ngừa ma túy nào tốt hơn một gia đình tốt.
0: Cuộc gặp diễn ra tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 với chủ đề Đáp ứng dựa trên đức tin đối với ma túy và việc tuyển mộ người trẻ vào các tổ chức tội phạm, một cuộc đối thoại từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe hướng tới thế giới. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận định rằng các chứng nghiện là một hiện tượng phức tạp, cho thấy sự thất bại của một thế giới phi nhân hóa. Theo Ngài, nỗi đau của những người trẻ đòi hỏi những câu trả lời toàn diện, bao gồm phòng ngừa từ cộng đồng, chăm sóc dựa trên khoa học, công lý có khuôn mặt của con người và sự đồng hành một vụ gần gũi. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao bốn nhịp cầu cần được xây dựng trong việc đối phó với vấn đề nghiện ngập. Nhịp cầu thứ nhất là giữa giáo hội và các tổ chức quốc tế, bởi không ai có thể một mình đối diện với vấn đề ma túy. Ngài đánh giá cao sự hợp tác giữa Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và Caribe và các tổ chức quốc gia Châu Mỹ Latin trong việc đào tạo các tổ chức cộng đồng dựa trên đức tin và xây dựng các mạng lưới đồng hành. Nhịp cầu thứ hai là giữa khoa học và đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội không tìm cách thay thế khoa học thần kinh, tâm thần học hay y tế công cộng, nhưng muốn soi sáng vấn đề từ tin mừng với một cái nhìn toàn diện về con người. Nhịp cầu thứ ba là sự liên kết giữa các giáo hội ở những châu lục khác nhau. Và nhịp cầu thứ tư là đại kết. Theo Đức Thánh Cha, trong việc thực hành tình yêu cụ thể đối với những người đau khổ, các cộng đoàn Kitô giáo có thể tìm thấy một ngôn ngữ chung rất hùng hồn phát xuất từ đức tin. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha dành sự chú ý đặc biệt về gia đình, được Công đồng Vatican thứ hai gọi là giáo hội tại gia. Ngài nhắc đến nỗi đau của nhiều gia đình tan vỡ vì ma túy, bạo lực, nghèo đói, thiếu các cơ hội và vì con cái của họ bị các tổ chức tội phạm tuyển mộ. Nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo II về giáo hội như là một ngôi nhà và là trường học của sự hiệp thông, và lời của Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Đức Thánh Cha Leo XIV cho rằng, cốt lõi của sứ mạng phục vụ là làm cho giáo hội trở thành một gia đình, đặc biệt đối với những người đang đau khổ. Kết thúc, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong, xin cho giáo hội trở thành gia đình của tất cả những người bị bỏ lại ở bên vệ đường. Ngài mời gọi noi gương người Samari nhân hậu, xây dựng một giáo hội biết dừng lại, đến gần, chành lòng thương, sức dầu lấy những vết thương, nuôi dưỡng và trở thành một mái nhà.
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher viếng nhà thờ chính thống giáo Moscow.
0: Moscow, trong ngày thứ hai của chuyến công tác tại Nga, Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã viếng nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Cứu Thế tại Moscow, một trong những biểu tượng quan trọng của giáo hội chính thống Nga.
1: Chuyến viếng thăm diễn ra sau cuộc gặp chính thức ngày 25 tháng 8 giữa Đức Tổng Giám mục Gallagher và Đức Tổng Giám mục Anthony của Volokolam, Chủ tịch Ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow. Trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm đối với giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Nga. Nhà thờ chính Tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Thế nằm không xa Điện Kremlin, nổi bật với những mái vòm giác vàng. Trong chuyến tham quan kéo dài hơn một giờ, phái đoàn Tòa Thánh đã được giới thiệu lịch sử, kiến trúc và các kho tàng nghệ thuật thiêng liêng của ngôi thánh đường. Nhà thờ cũng được xem là một biểu tượng cho sự hồi sinh của đời sống tôn giáo tại Nga. Ý tưởng xây dựng có từ năm 1812, khi Sa Hoàng Alexander thứ nhất muốn dựng một ngôi thánh đường để tạ ơn Chúa vì nước Nga thoát khỏi cuộc xâm lược của Napoleon. Công trình sau đó được hoàn thành trong thế kỷ thứ 19 và trở thành một trong những trung tâm quan trọng của chính thống giáo Nga. Dưới thời Liên Xô, nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn bằng thuốc nổ vào năm 1931. Sau đó, trên khu vực này được xây dựng một hồ bơi lớn. Đến tháng 2 năm 1990, khi chế độ Xô Viết đi đến hồi kết, giáo hội chính thống Nga được phép xây dựng lại nhà thờ từ nền móng. Việc tái thiết được thực hiện với sự đóng góp của các tín hữu trên khắp nước Nga. Trong chuyến viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đi qua từng khu trưng bày thuật lại lịch sử đầy biến động của nhà thờ, nơi lưu giữ các phẩm phục phụng vụ, tài liệu lịch sử, bản phác thảo cùng nhiều hiện vật quý giá còn sót lại hoặc được phục chế. Đặc biệt, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Vladimir, một trong những ảnh thánh được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính. Chuyến viếng thăm kết thúc với việc phái đoàn lên sân thượng của nhà thờ để nhìn toàn cảnh thủ đô Moscow.
0: Đức Hồng Y Pizzaballa nói, trường học là dấu chỉ của hy vọng.
1: Vatican, nhân dịp khai giảng năm học mới, Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, mời gọi các trường Kitô giáo tại Thánh Địa tiếp tục trở thành những nơi của đức tin, tri thức, gặp gỡ và hy vọng. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều trẻ em vẫn đang sống giữa chiến tranh, di dời và tàn phá.
0: Sứ điệp được Đại hội các đấng bản quyền công giáo Thánh Địa công bố và do Đức Hồng Y Pizzaballa, Chủ tịch của Đại hội, ký vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y nhắc đến thực trạng đau thương của nhiều trẻ em trong khu vực. Có những trẻ em không còn lớp học và có những cộng đoàn nơi niềm vui của một năm học mới bị phủ bóng bởi chết chóc, di dời và tàn phá. những trẻ em ấy cũng là thành phần trong cộng đoàn của chúng ta. Theo Đức Thượng Phụ, khi các trường học chuẩn bị đón các học sinh mới trở lại, không thể mừng sự khởi đầu của năm học mới mà không nhớ rằng, tại một số nơi ở Thánh Địa, việc trở lại trường học không còn có thể được xem là điều hiển nhiên. Chính vì thế, việc khai giảng phải trở thành một dấu chỉ hy vọng cho cả những em hiện chưa có thể trở lại lớp học, như một lời khẳng định rằng, sự tàn phá sẽ không có tiếng nói cuối cùng, và một ngày nào đó, các em cũng có thể tìm lại được việc học tập và cuộc sống bình thường. Đức Hồng Y Pichabanlai nhấn mạnh rằng, các trường Kitô giáo còn hơn cả những cơ sở giáo dục. Đây là một trong những trụ cột của sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa, đồng thời là nơi đón tiếp học sinh và gia đình của nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau, giúp cho các thế hệ học cách chung sống, tôn trọng lẫn nhau và đón nhận người khác. Tuy nhiên, sự cởi mở này không đồng nghĩa với việc từ bỏ căn tính Kitô giáo. Đức Thượng Phụ cho rằng, đặc tính Kitô giáo phải được thể hiện trong các giá trị, biểu tượng, truyền thống và đời sống giáo dục hàng ngày. Việc gìn giữ căn tính ấy trước những áp lực hiện nay đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền lòng và can đảm. Sứ điệp cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đào tạo đức tin. Theo Đức Hồng Y, việc một học sinh chỉ thuộc các kinh nguyện hay biết tên các bí tích thôi thì chưa đủ. Giáo dục tôn giáo phải giúp cho các em đạt tới một sự hiểu biết đức tin sống động và mang tính cá vị. Đức Hồng Y cũng đề nghị đưa việc viếng thăm các nơi thánh vào trong chương trình giáo dục. Khi khoảng cách, biên giới hay các hạn chế khiến điều này không thể thực hiện được, thì các trường có thể dùng kinh thánh, việc học hỏi và các phương tiện trực quan để giúp cho các em đến gần hơn với các di sản thiêng liêng của Thánh Địa. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y cầu nguyện cho mọi trẻ em trong khu vực, đặc biệt là những em bị tước mất sự an toàn và cơ hội giáo dục, và mong cho trường học tiếp tục là những nơi của đức tin, của tri thức, sự gặp gỡ và hy vọng.
1: Đức Hồng Y Paul nói, cần cấm vũ khí sát thương tự động.
0: Assisi phát biểu trước các nhà lập pháp và lãnh đạo chính trị Kitô quy tụ tại Assisi hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Charles Maungpo, tổng giám mục của Yangon và là chủ tịch của Hội đồng giám mục Myanmar, kêu gọi thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động, đồng thời cảnh báo các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đối với phẩm giá con người, hòa bình và nền dân chủ.
1: Bài phát biểu của Đức Hồng Y tập trung vào chủ đề lời kêu gọi cấp bách dành cho các nhà lãnh đạo Kitô giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình, quy hướng về Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số. Trước hết, Ngài cảnh báo về ảnh hưởng của các thuật toán đối với đời sống xã hội. Bằng cách cho phép các thuật toán âm thầm đóng gói sẵn những gì công dân đọc, mua, tin và coi là giá trị, chúng ta đang biến toàn bộ xã hội thành những người chưa trưởng thành một cách có hệ thống. Theo Đức Hồng Y, một quá trình chuyển đổi công nghệ thiếu định hướng có nguy cơ điều kiện hóa cả một thế hệ để thay thế phán đoán lý trí và luân lý bằng những vòng phản hồi gây nghiện và mang tính dự đoán. Ngài cảnh báo, đây là một con đường nguy hiểm dẫn đến mùa đông của nền dân chủ và sự trỗi dậy của chế độ chuyên quyền với những hậu quả thảm khốc. Đặc biệt, Đức Hồng Y Paul kêu gọi khước từ việc tự động hóa chiến tranh. Theo Ngài, máy móc không thể có ý hướng đúng đắn, cũng không thể hiểu được đau khổ, lòng thương xót hay giá trị thánh thiêng của sự sống con người, nhưng chỉ có thể thực hiện việc tối ưu hóa theo thống kê. Ngài nói, tự động hóa chiến trường là hạ thấp ngưỡng luân lý đối với bạo lực, tước bỏ lương tâm con người khỏi xung đột và biến con trai, con gái và các công dân của chúng ta thành những điểm dữ liệu không còn máu thịt. Vì thế, Đức Hồng Y trực tiếp kêu gọi các nhà lập pháp. Với tư cách là những người đại diện của người dân, nhiệm vụ của quý vị rất rõ ràng. Quý vị phải đi đầu trong việc thúc đẩy một lệnh cấm quốc tế ngay lập tức và mang tính ràng buộc đối với các vũ khí sát thương hoàn toàn tự động. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh chiến tranh, bất ổn xã hội và biến động kinh tế, các nhà lãnh đạo Kitô giáo được mời gọi chọn con đường hòa bình và công lý. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Hòa bình không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, hòa bình là công lý đang được thực thi. Về phát triển kinh tế, Đức Hồng Y khẳng định, công nghệ phải phục vụ con người. Sự thịnh vượng đích thực, theo Ngài, đòi hỏi công nghệ phải nâng cao khả năng sáng tạo của con người và và giảm bớt những công việc nguy hiểm, nhưng không biến con người thành những bánh răng có thể vứt bỏ. Cuối cùng, Đức Hồng Y Po kêu gọi các nhà lập pháp thiết lập các rào chắn pháp lý mang tính ràng buộc, đòi hỏi tính minh bạch của doanh nghiệp, khước từ việc tự động hóa hành vi giết người và bảo đảm rằng công nghệ luôn phục vụ phẩm giá con người.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Thánh Augustino, từ trái tim khắc khoải đến hành trình tìm về Thiên Chúa.
3: Ngày 28 tháng 8, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, các tín hữu kính nhớ Thánh Augustino thành Hippo, sinh năm 354, mất năm 430. Một trong những giáo phụ lớn của Kitô giáo Latin và là vị tiến sĩ hội thánh có ảnh hưởng sâu rộng đối với thần học, triết học và linh đạo Kitô giáo phương Tây. Cuộc đời Ngài là hành trình của một con người không ngừng tìm kiếm chân lý. Từ những khát vọng của tuổi trẻ, những lạc hướng trong tư tưởng và đời sống, đến cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô. Từ một nhà hùng biện đầy tham vọng trở thành giám mục và nhà thần học dành trọn cuộc đời phục vụ giáo hội. Di sản của Thánh Augustino không chỉ nằm ở những tác phẩm đồ sộ Ngài để lại, nhưng còn ở một trực giác xuyên suốt toàn bộ đời sống và tư tưởng của Ngài. Trong lòng con người có một khát vọng vô hạn mà không một thực tại hữu hạn nào có thể lấp đầy. Chính từ kinh nghiệm ấy xuất phát lời cầu nguyện nổi tiếng mở đầu tác phẩm Tự Thú. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
4: Một trái tim không ngừng tìm kiếm. Augustino sinh năm 354 tại Agaste, nay là Sao Arras thuộc Algeria, Bắc Phi. Cha ngài là Patricius, còn mẹ ngài là Monica, một Kitô hữu có đức tin sâu sắc. Ngay từ nhỏ, Augustino đã bộc lộ trí thông minh đặc biệt. Ngài được học văn chương, hùng biện và sau đó trở thành một giáo sư hùng biện đầy triển vọng. Nhưng đằng sau tài năng ấy là một tâm hồn luôn sao động. Augustino khao khát sự thật, hạnh phúc và một đời sống có ý nghĩa, nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào những tham vọng, đam mê và những lựa chọn khiến lòng ngài ngày càng bất an. Cuộc tìm kiếm chân lý đưa Augustino qua nhiều trường phái tư tưởng. Trong một thời gian dài, ngài theo trường phái Manichae vì tưởng rằng học thuyết này có thể giải thích thỏa đáng nguồn gốc của sự dữ. Sau đó, sự thất vọng khiến ngài nghiêng về chủ nghĩa hoài nghi. Việc tiếp xúc với tư tưởng tân Plato giúp ngài khám phá chiều kích thiêng liêng của thực tại và vượt khỏi cái nhìn duy vật về Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những cuộc tìm kiếm bằng trí tuệ vẫn chưa đủ. Augustino có thể hiểu nhiều điều bằng lý trí, nhưng chưa có sức mạnh để thay đổi chính mình. Tại Milano, một bước ngoặt bắt đầu. Những bài giảng của Thánh Ambrosio, giám mục Milano, giúp Augustino đọc Kinh Thánh bằng một cái nhìn mới. Đồng thời, lời cầu nguyện bền bỉ của người mẹ Monica âm thầm đồng hành với ngài suốt những năm dài. Trong Tự Thú, quyển 8 chương 12, Augustino kể lại khoảnh khắc quyết định vào năm 386. Giữa lúc đang khóc vì nhận ra sự bất lực của mình, ngài nghe tiếng một đứa trẻ từ nhà bên cạnh lặp đi lặp lại. Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Ngài viết, tôi đang khóc cay đắng trong nỗi thống hối của lòng mình, thì bỗng nghe từ một ngôi nhà gần đó có tiếng một đứa trẻ trai hay gái, tôi không biết, hát đi hát lại, hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Augustino mở Kinh Thánh và gặp gỡ lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tuông. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Ngài kể tiếp, tôi không muốn đọc thêm nữa, cũng không cần phải đọc thêm, vì ngay khi đọc những câu ấy, như có một ánh sáng bình an tràn vào lòng tôi, và mọi bóng tối nghi ngờ đều tan biến. Vào đêm vọng phục sinh năm 387, Augustino được Thánh Ambrosio ban bí tích rửa tội tại Milano. Cuộc trở về ấy cũng là hoa trái của những năm tháng dài cầu nguyện của Thánh Monica, trở thành một chứng từ cảm động về sức mạnh của lời cầu nguyện, sự kiên nhẫn và ân sủng.
3: Ân sủng đi trước mọi nỗ lực. Sau khi trở về Bắc Phi, Augustino muốn sống một cuộc đời cầu nguyện, học hỏi và cộng đoàn. Tuy nhiên, hành trình của Ngài lại dẫn đến một sứ mạng khác. Ngài được truyền chức linh mục và sau đó trở thành giám mục Hippo, đảm nhận trách nhiệm mục tử trong hơn 3 thập niên. Đó là thời kỳ giáo hội Bắc Phi phải đối diện với nhiều tranh luận thần học và khủng hoảng nội bộ. Augustino không phải là một học giả viết sách trong sự cô lập. Phần lớn các tác phẩm của Ngài xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống giáo hội. Bí tích, ân sủng, tự do, tội lỗi, kinh thánh, sự hiệp nhất và đời sống cộng đoàn. Trong cuộc tranh luận với phái Donatus, Augustino nhấn mạnh rằng hiệu lực của bí tích trước hết xuất phát từ chính Đức Kitô và hành động của Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc vào sự hoàn thiện luân lý của vị thừa tác viên. Ngài diễn tả mối liên hệ giữa dấu chỉ hữu hình và thực tại thiêng liêng bằng câu nói nổi tiếng: lời đến với yếu tố vật chất và làm cho nó trở thành bí tích. Qua đó, Augustino làm nổi bật một nét căn bản của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa dùng những thực tại cụ thể và hữu hình để thông ban ân sủng vô hình. Một cuộc tranh luận khác có ảnh hưởng đặc biệt sâu rộng là với Pelagius, người đề cao khả năng của ý chí con người đến mức có nguy cơ làm lu mờ vai trò của ân sủng. Dựa trên chính kinh nghiệm đời mình, Augustino không thể chấp nhận quan niệm rằng con người chỉ cần cố gắng đủ mạnh là có thể tự cứu lấy mình. Ngài hiểu rất rõ sự khác biệt giữa biết điều thiện và có khả năng thực hiện điều thiện. Augustino tìm thấy kinh nghiệm ấy được diễn tả cách sâu sắc nơi Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma: muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Lề luật có thể chỉ cho con người biết điều gì là tốt và điều gì là xấu, nhưng tự nó không ban sức mạnh để con người thực hiện điều thiện. Thậm chí, khi nhận biết điều thiện mà không thể sống theo, con người càng ý thức rõ hơn về sự yếu đuối và tình trạng tội lỗi của mình. Vì thế, đối với Augustino, đời sống Kitô hữu luôn khởi đi từ ân sủng. Thiên Chúa yêu thương trước, tìm kiếm trước, tha thứ trước và nâng con người đứng dậy trước. Ân sủng không hủy bỏ tự do, nhưng chữa lành và giải thoát tự do, giúp con người có khả năng lựa chọn và yêu mến điều thiện.
4: Hai thành đô và hướng đi của lịch sử. Năm 410, thành Roma bị quân Visigoth chiếm và cướp phá. Biến cố này gây chấn động sâu sắc trong thế giới Địa Trung Hải. Roma từng được xem như một biểu tượng của một trật tự không thể lay chuyển. Khi thành phố thất thủ, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do đế quốc đã từ bỏ các thần linh truyền thống để đón nhận Kitô giáo. Augustino đáp lại cuộc khủng hoảng ấy bằng một trong những tác phẩm quan trọng nhất của mình, Thành đô Thiên Chúa, De Civitate Dei. Tác phẩm không chỉ nhằm bảo vệ Kitô giáo trước những cáo buộc chính trị, nhưng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: điều gì thực sự hướng dẫn lịch sử nhân loại? Ngài nói đến hai thành đô, không phải như hai quốc gia có thể xác định trên bản đồ, nhưng như hai định hướng căn bản của trái tim. Một bên được xây dựng trên tình yêu bản thân đến mức khước từ Thiên Chúa. Bên kia được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa đến mức con người thoát khỏi sự thống trị của cái tôi. Thành đô trần thế tìm sự bảo đảm nơi quyền lực, danh vọng và khả năng kiểm soát. Thành đô Thiên Chúa tìm kiếm sự bình an nơi Thiên Chúa và được xây dựng bằng những người biết phục vụ nhau trong tình yêu. Hai thành đô ấy đan xen trong lịch sử và ngay trong trái tim mỗi người. Đây là một trong những trực giác sâu sắc nhất của Thánh Augustino. Vấn đề căn bản của xã hội không chỉ nằm ở cơ cấu chính trị, nhưng còn nằm ở điều con người yêu mến. Con người và xã hội dần trở thành điều họ yêu. Nếu quyền lực là giá trị tối thượng, quyền lực sẽ trở thành ngẫu tượng. Nếu tiền bạc là giá trị cao nhất, con người sẽ bị đánh giá theo lợi ích. Nhưng nếu Thiên Chúa và phẩm giá con người được đặt ở trung tâm, xã hội có khả năng trở thành không gian của phục vụ và hòa bình. Vì thế, thành đô Thiên Chúa không mời gọi Kitô hữu trốn khỏi thế giới. Trái lại, họ được mời gọi sống giữa thế giới, xây dựng công lý, tìm kiếm hòa bình, phục vụ công ích, nhưng không tuyệt đối hóa bất kỳ quyền lực trần thế nào.
3: Học yêu và sống hiệp thông. Thánh Augustino cũng để lại ảnh hưởng sâu sắc trong suy tư về tình yêu, hôn nhân, đời sống cộng đoàn và ơn gọi Kitô hữu. Kinh nghiệm cá nhân giúp Ngài hiểu rõ sức mạnh của dục vọng và sự mong manh của con người. Nhưng sau khi hoán cải, Augustino không cho rằng thân xác tự nó là điều xấu. Đức tin Kitô giáo khẳng định thân xác được Thiên Chúa tạo dựng và con Thiên Chúa đã thực sự làm người. Trong các tác phẩm về hôn nhân, Ngài nhấn mạnh những thiện ích gắn với đời sống vợ chồng, đặc biệt là con cái, lòng chung thủy và sự bền vững của hôn nhân. Tình yêu vợ chồng được mời gọi thoát khỏi sự chiếm hữu để trở thành trao hiến. Một di sản quan trọng khác là lý tưởng sau này được gọi là tu luật Thánh Augustino. Ngay sau khi hoán cải, Ngài đã muốn sống với những người khác trong một cộng đoàn, đặt mọi sự làm của chung, cùng cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa. Một câu trong luật diễn tả tinh thần ấy: mục đích chính yếu mà anh em quy tụ cùng nhau là để sống hòa hợp trong cùng một nhà và đồng tâm nhất trí với nhau hướng về Thiên Chúa. Tu luật Thánh Augustino, chương 1, câu 3. Augustino không đặt đời sống cộng đoàn dựa trên kỷ luật bên ngoài. Nền tảng của cộng đoàn là tình yêu. Luật lệ chỉ có ý nghĩa khi giúp con người yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau trong tự do.
4: Một vị thánh đất gần con người hôm nay. Sau hơn 16 thế kỷ, tại sao Thánh Augustino vẫn tiếp tục thu hút con người hôm nay? Có lẽ bởi Ngài không xuất hiện như một con người xa lạ với yếu đuối. Trái lại, tự thú cho thấy một người từng trải qua tham vọng, dục vọng, sai lầm, hoài nghi, tình yêu, đau khổ và mất mát. Một người mang trong lòng những câu hỏi rất gần với con người mọi thời. Augustino không che giấu quá khứ, nhưng nhìn lại tất cả trong ánh sáng của ân sủng và nhận ra rằng, ngay cả trong những lạc lối cũng có thể trở thành nơi con người gặp gỡ được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế, bài học đầu tiên nơi Ngài là lòng can đảm tìm kiếm chân lý. Augustino đi qua nhiều trường phái tư tưởng, nhiều khủng hoảng và thất vọng trước khi gặp Đức Kitô. Hành trình ấy cho thấy đức tin không sợ những câu hỏi của lý trí. Một đức tin trưởng thành không né tránh những vấn đề khó khăn, nhưng can đảm đi đến tận cùng khát vọng chân lý. Tuy nhiên, Augustino cũng nhận ra rằng chỉ tìm kiếm bằng trí tuệ thôi thì chưa đủ. Con người cần ân sủng để được biến đổi. Ngài từng nghĩ có thể tự tìm kiếm con đường đến hạnh phúc, nhưng sau cùng hiểu ra rằng trước khi mình tìm kiếm Thiên Chúa, chính Thiên Chúa đã tìm kiếm mình. Trong Tự Thú, quyển 10, chương 27, Ngài từng thốt lên: Chúa ở trong con, còn con lại ở bên ngoài, và chính ở bên ngoài mà con tìm kiếm Chúa. Chúa đã gọi và kêu lớn, phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã chiếu sáng và rực rỡ, xua tan sự mù lòa của con. Từ kinh nghiệm ấy, Augustino cũng để lại một bài học quan trọng về sự hiệp thông. Ngài nhắc rằng, đời sống Kitô hữu không nhằm chiến thắng người khác, nhưng để tình yêu chiến thắng trong chính mình. Giáo hội không phải là một cộng đoàn của những người đã hoàn hảo, nhưng của những người đang trên hành trình nên thánh, luôn cần được tha thứ, thanh luyện và hoán cải. Vì thế, lòng kiên nhẫn, sự hiệp nhất, bác ái và khiêm nhường không phải là những yếu tố phụ, nhưng thuộc về chính bản chất của đời sống Kitô hữu. Các chứng từ cổ kể rằng, trong những ngày cuối đời, Augustino đặt trước mắt các thánh vịnh sám hối để cầu nguyện và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Ngài đã dành cả đời để giảng dạy và viết về Thiên Chúa, nhưng cuối cùng vẫn đứng trước Thiên Chúa như một người nghèo cần đến lòng thương xót. Ngày lễ kính Ngài vì thế là lời mời gọi mỗi người trở về với câu hỏi đã theo Augustino suốt cuộc đời. Trái tim mình thực sự đang tìm kiếm điều gì? Xin Thánh Augustino truyền cầu để giữa những khắc khoải của thời đại, mỗi người biết can đảm tìm kiếm chân lý, khiêm tốn đón nhận ân sủng, sống tình hiệp thông và không ngừng hướng trái tim về Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể ban cho con người sự bình an không bao giờ qua đi.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ quét tại Nepal.
1: Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal. Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
2: Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đau buồn khi biết tin về nhiều người thiệt mạng và những tàn phá do trận lũ quét gây ra. Ngài phó dâng linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Theo thống kê của cảnh sát Nepal,

0: khởi thảm kịch này. Ngài cũng cầu nguyện cho toàn thể nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ngài khẩn cầu sự che chở của Thiên Chúa xuống trên mọi người, cách riêng những gia đình đang đau buồn vì mất người thân hoặc mất nhà cửa. Nguyên nhân chính xác của thảm họa hiện vẫn đang được các chuyên gia điều tra. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh và phân tích địa chấn cho thấy một vụ sụp đổ núi băng hôm 26 tháng 8 có thể là nguyên nhân gây ra trận lũ quét bất ngờ trên sông Potosi thuộc huyện Rasuwa gần biên giới với Tây Tạng và Trung Quốc. Các khu vực Timore, Siaprupesi và nhiều khu dân cư khác dọc theo dòng sông nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi đến những người đang chịu đau khổ. Đồng thời nhớ đến các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện khó khăn để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh AI phải phục vụ sự sống và hòa bình.
0: Vatican tiếp các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính vào cuối hội nghị thường niên tại Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng một nền đạo đức giúp công nghệ kỹ thuật số phục vụ sự sống, hòa bình và thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại.
1: Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính được thành lập năm 1930 sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới, và Tòa Thánh cũng là thành viên của tổ chức này. Theo Ngài, chủ đề hội nghị năm nay đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với thế giới trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt về sự cần thiết phải duy trì sự quân bình trong việc sử dụng công nghệ. Đề cập đến tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về những câu hỏi ngày càng cấp thiết đối với tương lai của con người. Ngài nói, tốc độ phát triển của những đổi mới liên quan đến AI thúc đẩy chúng ta phải tự hỏi liệu trong tương lai con người còn có thể kiểm soát được những cỗ máy này không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh báo trước thực trạng những quyết định liên quan đến sự sống con người ngày càng có nguy cơ được giao phó cho máy móc. Trong bối cảnh đó, Ngài đánh giá cao những nghiên cứu của Viện nhằm tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, kêu gọi sự thận trọng, những cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt và đôi khi thậm chí làm chậm lại việc áp dụng AI không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là thể hiện một sự quan tâm có trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Theo Ngài, điều cần thiết là phải phát triển một nền đạo đức có khả năng định hướng việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, nhất là khi những công nghệ này ngày càng tập trung vào tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi các nhà nước gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thiện ích của gia đình nhân loại không được hy sinh vì những lợi ích riêng tư. Vì thế, Ngài khuyến khích các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm những con đường giúp cho nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ kỹ thuật số, để công nghệ thực sự phục vụ con người. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Francisco về trách nhiệm mở rộng tầm nhìn và định hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật về phía hòa bình và công ích, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và cộng đồng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, sứ mạng của các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính không dễ dàng và đôi khi có thể đối diện với sự nản lòng. Ngài cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ họ để tiếp tục nhiệm vụ này với lòng quyết tâm, góp phần làm cho công nghệ kỹ thuật số thực sự phục vụ sự sống và hòa bình.
0: Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện và công bằng xã hội không thể tách rời.
1: Vatican, tiếp phái đoàn dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục phục vụ người nghèo với tinh thần quảng đại, đồng thời đào sâu đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng, theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần là bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời.
0: Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên hội dòng vì sự giúp đỡ dành cho những người đang gặp khó khăn trên khắp Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, khi trao ban cách quảng đại những ân ban và tài năng được Thiên Chúa ban cho, anh chị em đang làm chứng hùng hồn cho đức tin của mình trong việc phục vụ để xây dựng nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng hoạt động bác ái luôn cần bắt nguồn từ mối tương quan sâu xa với Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục đào sâu đời sống thiên

0: Liên để ân sủng của Chúa hướng dẫn và nâng đỡ sứ vụ phục vụ. Nhắc đến Thánh Vinh Sơn Phaolô, Ngài khẳng định vị Thánh đã cho thấy cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên luôn hướng về vị Thánh bổn mạng, noi gương Ngài và xin Ngài chuyển cầu. Tiếp đó, nhắc lại giáo huấn trong tông huấn Dilecite và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích quy hướng về Chúa Kitô trong việc chăm sóc người nghèo. Theo Ngài, khi được thúc đẩy bởi tình yêu, việc chăm sóc người khác không chỉ trợ giúp những người đang cần, nhưng còn mở lòng người trao ban đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em hãy luôn quảng đài trao ban chính mình. Chính qua sự trao ban ấy, ân sủng của Chúa sẽ thanh luyện tâm hồn và trí óc, giúp mỗi người ngày càng nhận ra Chúa Kitô nơi người thân cận, cả nơi những người được phục vụ lẫn những người cùng cộng tác.
1: Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10.
0: Vatican, ngày 28 tháng 8, Văn phòng các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Chương trình gồm thánh lễ tại Genazzano, chuyến tông du Pháp, thánh lễ khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng và cử hành nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia.
1: Theo lịch được Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano và chủ sự thánh lễ vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9. Tiếp đó, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp, đồng thời viếng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Trong tháng 10, vào ngày 8 tháng 10, lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng. Thánh lễ là dịp cộng đoàn học thuộc của các đại học và học viện thuộc tòa thánh quy tụ trong cầu nguyện khi bước vào năm học mới. Các đại học giáo hoàng tại Roma tiếp đón các sinh viên đến từ nhiều quốc gia và giáo hội địa phương trên thế giới. Các cơ sở này giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo thần học, triết học, giáo luật, kinh thánh, truyền thông và nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống sứ vụ của giáo hội. Đến ngày 14 tháng 10, lúc 10 giờ, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Amoris Laetitia. Tông huấn Amoris Laetitia được Đức Giáo hoàng Francisco ký ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2016 là kết quả của tiến trình lắng nghe và phân định qua hai khóa họp của Thượng hội đồng giáo mục về gia đình vào năm 2014 và 2015. Văn kiện đề cập đến vẻ đẹp của tình yêu trong hôn nhân và gia đình, việc giáo dục con cái, những thách đố của các gia đình và trách nhiệm mục vụ của giáo hội trong việc đồng hành, phân định và hội nhập những hoàn cảnh mong manh. Dịp kỷ niệm 10 năm là cơ hội để giáo hội tiếp tục suy tư về mục vụ gia đình, đồng hành với các đôi vợ chồng và các gia đình trong những hoàn cảnh khác nhau.
0: Đức Tổng Giám mục Gallagher mời gọi giáo hội tại Nga xây những nhịp cầu hòa bình.
1: Moscow, kết thúc chuyến viếng thăm Nga, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đã gặp hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ tại Moscow và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài mời gọi giáo hội tại Nga trở thành những người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu đối thoại.
0: Trong cuộc gặp với cộng đoàn công giáo, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành của các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Ngài cũng chuyển đến mọi người lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, đồng thời nhắc rằng giáo hội được xây dựng trên những chứng nhân đích thực. Vì thế, các linh mục và tu sĩ được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà mình loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống. Ngài nhấn mạnh, nơi nào có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa trái. Đề cập đến sứ mạng đối thoại, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định, giáo hội được mời gọi xây dựng những con đường gặp gỡ với các giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác, với các tôn giáo và cả những người không cùng chia sẻ hành trình đức tin. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là mở lòng với sự tôn trọng đối với sự thật và những hồng ân hiện diện nơi người khác. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ mạng kiến tạo hòa bình mà Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đặt ra ngay từ đầu triều đại. Qua lời mời gọi hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm tốn và kiên trì, Đức Tổng Giám mục nói, xây một cây cầu có nghĩa là nhìn nhận khoảng cách giữa hai bờ, sự chia rẽ, thù hận, hiểu lầm và từ chối cho rằng khoảng cách ấy không thể vượt qua. Sau cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh, sống tin mừng cũng có nghĩa là cùng nhau bước đi vì công ích trên con đường chính yếu của đối thoại và hòa bình. Nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari, Ngài khẳng định, đối thoại đích thực không bao giờ là một sự thỏa hiệp xóa bỏ căn tính riêng, nhưng là một cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn. Theo Đức Tổng Giám mục, việc phục vụ người nghèo, người bệnh và những người đau khổ không phân biệt ranh giới hệ phái. Chính qua đó, các tín hữu có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha là trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực trong đời sống hàng ngày, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và cảm thông, giải giới khỏi tâm hồn và chữa lành những vết thương bằng sự gần gũi, tha thứ và lòng nhân hậu.
1: Đức Hồng Y Magrikas nói, Thánh Agostino dạy không sợ tìm kiếm chân lý.
0: Roma, trong thánh lễ kính Thánh Agostino, cử hành tối ngày 28 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Thánh Agostino ở Campo Marzio, nơi lưu giữ thánh tích của Ngài và hài cốt Thánh Monica. Đức Hồng Y Rolandas Magrikas, tổng quản đền thờ Đức Bà Cả, mời gọi các tín hữu noi gương vị thánh thành Hippo, tìm kiếm Thiên Chúa bằng cả lý trí và con tim, yêu mến giáo hội và để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
1: Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc rằng, Thánh Agostino là người đã tìm kiếm Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của con tim, và sau khi gặp được người, đã biến đổi cuộc đời của mình thành một món quà cho giáo hội. Từ hình ảnh cộng đoàn Kitô tiên khởi trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Hồng Y trình bày giáo hội như là một cộng đoàn sống nhờ lời Chúa, thánh thể và tình huynh đệ cũng như cầu nguyện. Đây cũng là trực giác mục vụ của Thánh Agostino, người không bao giờ nhìn giáo hội chỉ như là một cơ cấu hay là tổ chức, nhưng là một cộng đoàn được ân sủng quy tụ và có khả năng chia sẻ những của cải và trên hết là chia sẻ chính cuộc sống. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Thánh Agostino là một con người của lời Chúa. Ngài học hỏi, tranh luận, trải qua hoài nghi và khắc khoải, nhưng việc tìm kiếm bằng trí tuệ không phải là cùng đích. Ngài tìm kiếm chân lý vì khao khát gặp được đấng là chân lý. Theo Đức Hồng Y, Thánh Agostino cho thấy đức tin và lý trí không đối nghịch nhau. Người tín hữu có thể tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, đồng thời quỳ gối trước mầu nhiệm. Có thể học hỏi sâu xa mà vẫn khiêm nhường. Có thể đặt câu hỏi mà không đánh mất đức tin. Nhắc đến hình ảnh Chúa Giê-xu là cửa và là mục tử nhân lành, Đức Hồng Y nói rằng, sau khi gặp Chúa Kitô, Thánh Agostino đã trở thành mục tử cho dân Chúa tại Hippo. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, mục tử đích thực là Chúa Kitô. Vì thế, giáo hội không cần những vị mục tử tìm kiếm chính mình, nhưng cần những người biết dẫn người khác đến với Chúa Kitô. Trích lời của Thánh Agostino trong sách Tự Thú, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, sự khắc khoải của con tim không phải là một điều xấu, nó có thể trở thành một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đức Hồng Y cũng nhắc đến Đức Giáo hoàng Leo 14 là người con thiêng liêng của Thánh Agostino. Ngài cầu xin Thánh Agostino dạy các tín hữu đừng sợ tìm kiếm, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm chân lý và trên hết là để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên.
3: Kính chào quý ông bà anh chị em. Cách đây khoảng 6 năm, tại một thị trấn ngoại thành Hà Nội, người ta phát hiện ra một cháu bé sơ sinh bị bỏ lại ở ngay giữa khe hẹp của hai bức tường nhà. Lúc đó đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để cứu sống được cháu bé. Nhưng rồi khi biết lý do, ai nấy đều cảm thấy rất đau lòng vì câu chuyện của một cô gái, vì mang thai ngoài ý muốn và vì sợ bị ảnh hưởng tới việc học, sợ mất đi sự nghiệp, mất đi danh dự gia đình, nên đã tìm cách bỏ đi chính đứa con của mình. Cô ấy tưởng rằng mình đã giữ lại được danh dự, giữ lại được tương lai sự nghiệp. Nhưng thực ra, cô đang mất đi chính lương tâm, mất đi chính sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Anh chị em thân mến, có thể nói cuộc đời làm người, làm Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với nhiều những chọn lựa giữa được và mất. Vấn đề không phải là có mất hay không, vì có lẽ ai sống trên đời cũng từng trải qua những kinh nghiệm mất mát đi những điều gì đó. Nhưng vấn đề là tôi đang mất đi cái gì để giữ lại được cái gì? Với câu hỏi ấy, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài đọc tin mừng ngày hôm nay. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Anh chị em để ý, Đức Giêsu không nói những lời này một cách chung chung, nhưng Ngài vừa mới loan báo cho các môn đệ rằng Ngài sẽ phải lên Jerusalem, sẽ chịu khổ hình, sẽ chịu chết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Và người nói thêm, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Đây không phải là một lời mời gọi đi tìm khổ đau, cũng không phải là một lời dạy để chúng ta đi khinh rẻ đi chính mạng sống của mình. Nhưng trái lại, mạng sống con người là quý giá. Chính vì thế, Chúa mới đến và làm phép lạ, chữa lành cho biết bao nhiêu những người đau ốm bệnh tật, cũng như làm phép lạ cho người chết sống lại. Yêu quý sự sống là điều tốt đẹp và đúng đắn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống chữa hơn. Chúa mời gọi chúng ta đến với một điều tốt hơn, đó là sự sống đời đời, chứ không chỉ là sự sống dưới đất này. Người Kitô hữu không phải là người coi thường cuộc sống, mà là người biết đặt cuộc sống này vào đúng chỗ của nó, coi nó như một phương tiện quý giá, chứ không phải như một cùng đích tối hậu. Ở đây Ngài đang dạy chúng ta biết cách chọn lựa, dám mất đi để có lại được. Để có lại được những gì là cao quý, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Dám mất đi những gì là chóng qua, để có lại được những gì là vĩnh cửu. Quả thật, người Kitô hữu chỉ thực sự hạnh phúc khi dám mất đi những cái tạm bợ để có lại được những gì là vĩnh hằng. Dám mất đi những gì là mau qua để tìm lại được những gì là trường tồn. Người Kitô hữu chỉ thực sự khôn ngoan khi sẵn lòng mất đi những của cải phù vân để có lại được những gia tài mãi mãi không hề hư nát. Dám mất đi sự sống đời này để có lại được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhìn lại dòng lịch sử giáo hội, đã có biết bao nhiêu những chứng nhân họ đã sống trọn vẹn nghịch lý ấy. Ví dụ như cha thánh Maximiliano Kolbe, một người đã từng nguyện chết thay cho người bạn tù, người đã có vợ con. Và Ngài đã dám mất đi mạng sống của mình để người khác được sống, và qua đó tìm lại được chính nguồn mạch sự sống là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta không cần phải vào trại tập trung thì mới có thể sống được nghịch lý ấy, nhưng chúng ta vẫn có thể sống được điều đó ngay trong chính đời sống thường ngày của mình. Đó là khi mà tôi dám chọn nói thật dù biết rằng mình sẽ thiệt thòi. Đó là khi mà tôi dám mất đi một chút lợi lộc để giữ lại được chính mình một lương tâm ngay thẳng. Đó là khi mà tôi dám chọn tha thứ dù bị tổn thương. Đó là khi mà tôi dám mất đi cái cảm giác được hả dạ khi trả thù người khác, để rồi có thể giữ lại được một mối tương quan, cũng như giữ lại được sự bình an và tự do cho tâm hồn của mình. Đó là khi mà tôi dám mất đi những gì là không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho con cái của mình. Mỗi lúc như vậy, đều là mỗi khi chúng ta đang sống cái điều mà Chúa Giêsu dạy, đó là mất đi để được lại. Mất đi những gì, điều gì đó để có lại được những gì là cao quý hơn, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Nhưng thử hỏi, liệu thực hành như vậy có dễ không? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy, ngay cả chính Phêrô, người vừa được Chúa khen, Phêrô con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Nhưng rồi liền sau đó, Phêrô đã bị Chúa trách mắng. Khi nghe Chúa nói về con đường thập giá, Phêrô liền kéo người ra và nói, xin Thiên Chúa thương, đừng để Thầy gặp phải chuyện đấy. Và câu trả lời của Chúa Giêsu khiến chúng ta giật mình. Satan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy. Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Có lẽ trong cả tin mừng, đây là lời trách mắng nặng nề nhất mà một người môn đệ đã từng phải nghe. Và chúng ta thấy Đó là lời trách mắng vì yêu thương. Đó là lời trách mắng mang ơn cứu độ. Mang ơn cứu độ là vì điều đó giúp cho Phêrô nhìn lại và ý thức hơn về chính mình, cũng như giúp cho Phêrô biết sống theo con đường của chính Chúa Giêsu. Nhưng tại sao Chúa lại trách mắng Phêrô như vậy? Vì đằng sau câu nói ấy tưởng chừng là một sự quan tâm của Phêrô dành cho thầy, nhưng đằng sau câu nói ấy lại cả là một quan niệm rất khác về ơn cứu độ. Phêrô muốn một đấng cứu thế đến cứu độ thế gian bằng chính sức mạnh, bằng quyền lực thế gian, cũng như bằng vinh quang trần thế, chứ không phải là bằng con đường khiêm hạ, bằng con đường khổ nạn. Cho nên sau này khi quân lính đến bắt Chúa trong vườn cây dầu, chính Phêrô đã lao ra rút gươm chém đứt tai của một tên đầy tớ vị thượng tế. Trong khi đó, con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu, mà tình yêu đích thực thì luôn bao hàm nơi đó một sự từ bỏ, một sự từ bỏ đến tận cùng. Chính tình yêu đó đã dẫn đưa Chúa Giêsu đến đồi Canvê, đến cái chết khủng khiếp trên thập giá. Thưa anh chị em, cuộc giằng co ấy không chỉ nằm trong tin mừng hơn 2.000 năm trước, nhưng nó vẫn đang sống trong lòng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Cách đây mấy hôm, giáo hội mừng lễ Thánh Augustino, một vị thánh lớn, nhưng khi còn trẻ, Ngài đã có một cuộc sống buông thả, biết rõ là điều mình làm là sai mà không dứt ra được vì nó quá hấp dẫn. Ngài kể lại trong tự thuật rằng đã có lúc Ngài cầu nguyện một câu rất thật và cũng rất con người: lạy Chúa, xin cho con được sống trong sạch, nhưng xin ban cho con từ từ thôi, xin đừng ban ngay. Vì sao vậy? Vì một đàng Ngài biết rõ những điều tốt lành mà Chúa muốn Ngài làm, nhưng đàng khác thì phận người yếu đuối. Chắc hẳn không ít lần chính chúng ta đã từng cầu nguyện những lời tương tự như vậy. Có lẽ ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy một sự giằng co nào đó trong tâm hồn của mình. Một đàng lại biết rõ rằng Chúa muốn mình sống theo những giá trị của tin mừng, nhưng lại thấy mình nghiêng chiều sống theo dục vọng và bản năng. Nhưng khi ấy chúng ta thấy mình rất gần với điều mà Thánh Phaolô nói: điều mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều mà tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Và cứ như thế, chúng ta trải qua những kinh nghiệm giằng co nội tâm giữa những chọn lựa và ước muốn trong đời. Nhưng thực ra, thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy mình cứ mãi giằng co như vậy là vì chúng ta đang còn sợ một điều gì đấy, đang còn sợ mất mát đi một điều gì đấy. Và có khi chính điều mà tôi sợ mất mát nhất ngày hôm nay lại là chính điều mà tôi cần phải dám mất nhất, dám buông bỏ nhất để tìm lại được những gì là cao quý hơn, để tìm lại được chính mình ở trong Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.